0: за смесено финансиране и в крайна сметка води до по-ефективно използване на средствата. Тази финансова инжекция е насочена към стратегически проекти, които насърчават развитието на цифрови и чисти технологии и биотехнологии за справяне с предизвикателствата на екологичния и цифровия преход. Уникална особеност на СТЕП е така наречения печат за суверенитет. Това е етикет за качество, който комисията ще присъжда за дейности, допринасящи за постигането на целите на СТЕП, т.е. знак за върховни постижения, удостоверява значителния принос на проекта. Това не е просто етикет, а инструмент за привличане на публични и частни инвестиции. Друг ключов компонент на СТЕП е създаването на така наречения портал Суверенитет. Този публичен уебсайт ще служи като мост между потенциалните инвеститори и проекти, допринасящи за екологичния и цифровия преход в рамките на Съюза. Той представя проектите, съответстващи на стратегическите цели на СТЕП и дава информация за възможностите за финансиране. Предложението на комисията за въвеждане на СТЕП беше възложено за преглед на комисиите по бюджети и промишленост, научни изследвания и енергетика в парламента. Тези комисии представиха доклад, който евродепутатите приеха по време на пленарната сесия през октомври 2023 година. Парламентът изрази съжаление, че Европейската комисия не е спазила ангажимента си, поет в рамките на работната програма за 2023 година, да настоява за създаването на нов Европейски фонд за суверенитет. Въпреки това, парламентът призна, че макар и предложеният СТЕП да има ограничен обхват, той може да покаже резултати по-бързо, като използва съществуващите програми и създава връзки между тях. Според парламента, СТЕП може да послужи като опит за всеобхватен фонд за суверенитет през следващия бюджетен период. Заключение, СТЕП е нещо повече от механизъм за финансиране. Това е структурен отговор на огромните нужди от инвестиции за промишлеността на Европейския съюз. Според комисията, общата индустриална политика изисква общо европейско финансиране. Така че платформата е стъпка към по-иновативна, устойчива и самодостатъчна Европа. В перспектива, СТЕП е предшественик на една по-широка инициатива на комисията – Европейския фонд за суверенитет. Този фонд има за цел да продължи да укрепва промишления капацитет на Европа и да привлича частни инвестиции. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Повече информация можете да намерите на уебсайта на експертния център на парламента EU Think Tank.
1: Euroopan parlamentin vuoden 2024 mielipiteenvapauden Saharov-palkinnon saavat Maria Corina Machado ja Edmundo González Urrutia. Venezuelan demokraattisten voimien johtaja Maria Corina Machado ja vaaleilla valittu presidentti Edmundo González Urrutia edustavat kaikkia vapauden ja demokratian palauttamiseksi taistelevia venezuelalaisia sekä Venezuelassa että sen ulkopuolella. Maria Corina Machado voitti vuoden 2023 presidentinvaalien esivaalit. Tämä olisi antanut hänelle mahdollisuuden asettua demokraattisen opposition ehdokkaaksi vuoden 2024 presidentinvaaleissa. Venezuelan hallinto kuitenkin mielivaltaisesti epäsi häneltä oikeuden toimia julkisessa virassa. Sen jälkeen ehdokkaaksi tuli Edmundo González Urrutia. Venezuelassa koettiin heinäkuun 2024 vaalien aikana laajamittaisia sortotoimia, kuten poliittisia oikeudenmenetyksiä, pidätyksiä ja ihmisoikeusloukkauksia. Venezuelan nykyinen presidentti Nicolás Maduro julisti voittaneensa vaalit, mutta riippumattomat tarkkailijat kuten YK kiistivät tulokset. Euroopan parlamentti tunnusti Edmundo González Urrutian Venezuelan lailliseksi presidentiksi syyskuussa 2024 antamassaan päätöslauselmassa. Maria Corina Machado joutui piileskelemään mielenosoitusten ja poliittisen sorron keskellä peläten henkensä puolesta. Venezuelalainen tuomioistuin antoi 2. syyskuuta 2024 pidätysmääräyksen Edmundo González Urrutiasta, minkä kansainvälinen yhteisö tuomitsi. Hän joutui pakenemaan Espanjaan, jossa hänelle myönnettiin poliittinen turvapaikka. Kaksi muuta palkinnon voittajaehdokasta olivat israelilainen Women Wage Peace-järjestö ja palestiinalainen Women of the Sun-järjestö sekä niiden perustajat, joiden tavoitteena on edistää rauhaa Lähi-idässä, ja azerbaidžanilainen tutkija ja korruptiota vastustava aktivisti Gubad Ibadoglu, joka pidätettiin vuonna 2023 hänen arvosteltuaan Azerbaidžanin öljy- ja kaasuteollisuutta ja perustettuaan hyväntekeväisyysjärjestön varastettujen julkisten varojen palauttamiseksi. Mielipiteenvapauden Saharov-palkinto perustettiin vuonna 1988. Tarkoituksena on palkita henkilöitä ja järjestöjä, jotka puolustavat ihmisoikeuksia ja perusvapauksia. Palkinto on nimetty Andrei Saharovin mukaan. Hän oli neuvostoliittolainen fyysikko ja poliittinen toisinajattelija. Palkintosumma on 50 000 euroa. Tämä podcast on saatavilla kaikilla 24 virallisella EU-kielellä. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europarl Radio.

0: There are numerous sources of water pollution. Industrial facilities discharge chemicals directly into rivers and lakes. Agricultural activities lead to fertilizers and pesticides being washed into waterways. Urban areas give rise to stormwater runoff containing oil, heavy metals, and other such pollutants. And then, of course, there's plastic, which has a harmful effect on marine life and breaks down into microplastics that are pervasive in our water systems. These pollutants in water disrupt ecosystems, harm wildlife, and pose significant risks to our health. Contaminated water can cause diseases, impact food safety, and reduce biodiversity. The EU has implemented several key policies and initiatives aimed at protecting and improving water quality. One of the most crucial of these is the Water Framework Directive. This directive sets out the goal for all bodies of water in EU countries to achieve both good ecological status and good chemical status. It identifies the pollutants that are the greatest cause for concern and pose significant risks and sets corresponding standards to regulate them. EU countries must then monitor and control the presence of these substances in their bodies of water. The Water Framework Directive has been the main law for water protection in the EU since it was adopted in 2000. It encourages cooperation between neighbouring countries to manage rivers and other bodies of water they share.
1: Another component of the EU's strategy to combat water pollution is the Urban Wastewater Treatment Directive. Did you know that urban wastewater is one of the main sources of water pollution if it is not collected and treated in accordance with EU rules? Urban wastewater contains organic matter, harmful chemicals, pollutants from the pharmaceutical and cosmetics sectors, and can even be contaminated with bacteria and viruses. The Urban Wastewater Treatment Directive aims to protect the environment from the harmful effects of urban wastewater and wastewater from industrial sectors. It sets requirements for the collection, treatment, and discharge of urban wastewater, and EU countries have to ensure that all agglomerations meet these standards. The EU also supports initiatives through funding programmes such as the LIFE programme, the EU's funding instrument for environmental and climate action. These projects fully align with and support several key EU strategies and directives, such as the EU Biodiversity Strategy for 2030, the Water Framework Directive, and the Nature Restoration Law. In addition to the many other initiatives it has financed, the LIFE programme has funded several projects that improve urban wastewater treatment, reducing the discharge of harmful substances into rivers and lakes. Last but not least, we as individuals also have a role to play. Simple actions like reducing plastic use, properly disposing of hazardous materials, and supporting sustainable practices can help keep our waters clean. With the campaign #WaterWiseEU, the EU aims to raise awareness about the increasing stress on Europe's water systems, which leads to water shortages and the need for sustainable water management. Let's become water wise.
0: You can listen to more podcasts on Europarl Radio, the web radio of the European Parliament.
2: Време е да гласуваме. Между 6 и 9 юни тази година милиони граждани на Европейския съюз ще гласуват на европейските избори и така ще помогнат за оформянето на неговото бъдеще. Европейският парламент е единственият пряко избиран орган на Съюза, а европейските избори са едно от най-мащабните демократични събития в света. Тази поредица от подкастове обясняваме какво трябва да знаете за предстоящите избори за Европейски парламент. В днешния епизод ще ви представим системата за гласуване на европейските избори. На всеки 5 години европейските граждани избират членовете на Европейския парламент, които да ги представляват. Тази година ще бъдат избрани 720 евродепутати или с 15 депутати повече в сравнение с 705 членове на настоящия парламент. Всяка страна излъчва различен брой евродепутати въз основа на принципа на регресивната пропорционалност. Това означава, че страните с по-голямо население избират по-голям брой членове на Европейския парламент, а всеки депутат от по-голяма страна представлява повече хора, отколкото депутат от по-малка страна. Минималният брой на членовете на парламента от дадена държава е 6, а максималният – 96. Процесът на гласуване на европейските избори до някъде се различава в отделните държави членки, но основните принципи са едни и същи. В много страни от Съюза хората могат да гласуват за политическа партия или коалиция, за отделни кандидати или за двете. Европейските избори използват системата за пропорционално представителство, което означава, че броят на местата, които една партия печели в Европейския парламент, е пряко пропорционален на броя на гласовете, които партията получава. А кой може да гласува? За да участвате в европейските избори, трябва да сте граждани на държава членка на Европейския съюз и да отговаряте на изискването за възраст във вашата страна. В повечето страни от Съюза възрастта за гласуване е 18 години. В Австрия, Белгия, Германия и Малта хората могат да гласуват от 16 годишна възраст, а в Гърция минималната възраст за гласуване е 17 години. Освен това, гражданите на Европейския съюз, пребиваващи в друга държава членка, имат право да гласуват или в своята страна по произход, или в държавата на пребиваване, но всяко лице може да използва своя глас само на едно място. Как протича гласуването на европейските избори? Когато отидете да гласувате, ще видите списък с политически партии или коалиции, всяка с предварително подбрани кандидати. Можете да изберете партията или коалицията, за която искате да гласувате, като поставите във вашата бюлетина знак за предпочитанието си до наименованието на тази партия или коалиция. Важно е да се отбележи, че когато гласувате за дадена партия, вашият глас косвено допринася за избора на отделните членове на Европейския парламент от тази партия. Партиите имат предварително подбрани кандидати в реда, в който ще бъдат избрани, въз основа на броя на гласовете, които партията получава. В някои държави обаче имате избор и можете да гласувате за предварително определената листа или да заявите предпочитание за конкретни кандидати от тази листа. След като гласуването приключи, гласовете се броят и делът на всяка партия за местата в Европейския парламент се определя спрямо дела на получените гласове. Това гарантира, че всички политически партии са представени пропорционално на равнището на подкрепа, която са получили от гласоподавателите. Вашият глас ще реши кои членове на Европейския парламент ще ви представляват при изготвянето на нови закони и ще повлияе на подбора на Европейската комисия. Бъдещите решения ще се отразят на вашето ежедневие и на ежедневието на хората в целия съюз. Нека никога не приемаме демокрацията за даденост. Тя е колективно постижение и съответно колективна отговорност. Всеки един от нас трябва да поеме своята роля. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
3: Alcide De Gasperi era un visionario, ma la sua visione non nasceva da ideali astratti. È stata plasmata dall'esperienza di chi ha vissuto sulle mutevoli linee di faglia degli imperi.
4: Con queste parole, la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, traccia un breve ma vivido ritratto di Alcide De Gasperi, l'uomo politico che sognava un'unione pacifica tra le molteplici identità europee.
5: State ascoltando una serie speciale di podcast della nostra rubrica La storia e i fatti. In questi episodi vi racconteremo le storie degli uomini e delle donne che hanno contribuito a costruire l'Europa, la sua identità e i suoi valori. Sono le madri e i padri fondatori.
4: Alcide De Gasperi nasce alla fine del XIX secolo in una zona prevalentemente italiana dell'impero austro-ungarico. Convinto oppositore del fascismo, nel 1943 fonda il Partito Democratico Cristiano. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, ricoprirà la carica di primo presidente del Consiglio della Repubblica Italiana fino al 1953. Insieme a Konrad Adenauer e Robert Schuman, promuove attivamente l'unità europea.
5: Tra i suoi lasciti più importanti spicca l'idea che le nazioni e i popoli abbiano molto più da guadagnare se collaborano.
3: Nato in Trentino, terra di confine e di passaggio, egli visse la transizione tra due epoche. Fu in grado di vedere oltre il confine e oltre l'orizzonte storico e quindi di immaginare un'Europa unita, un mondo dove la diversità potesse rappresentare la forza di un grande progetto comune.
4: Alcide De Gasperi nasce il 3 aprile 1881 nella regione montagnosa del Trentino Alto Adige, nota anche come Sud Tirolo, all'epoca parte dell'Impero Austro-Ungarico. La sua modesta famiglia è di fede cattolica e molto devota. Nel 1900 si trasferisce a Vienna per studiare filologia e aderisce al movimento studentesco cattolico.
5: Dopo la laurea, De Gasperi torna in Trentino, dove lavora come giornalista per un quotidiano cattolico, partecipando a campagne per ottenere più diritti per la minoranza italiana della regione. Nel 1918, caduto l'impero austro-ungarico, il Trentino passa all'Italia. Un anno dopo De Gasperi sarà cofondatore del Partito Popolare Italiano e nel 21 viene eletto al Parlamento italiano.
4: Negli anni 20 Mussolini sta consolidando il suo potere in Italia. Nel 26 i fascisti vietano tutti gli altri partiti politici, compreso il Partito Popolare Italiano. I suoi leader sono costretti ad abbandonare la vita politica o ad andare in esilio. De Gasperi viene arrestato nel 27 e condannato a 4 anni di prigione, per poi essere rilasciato grazie all'intervento di Papa Pio XI. Trascorre quindi 14 anni come bibliotecario in Vaticano. Durante questo periodo riflette su come conciliare i suoi valori religiosi con l'azione politica. Da questa riflessione nasce il trattato Idee ricostruttive, che diviene il testo programmatico del Partito Democratico Cristiano, fondato clandestinamente nel 1943.
5: Dopo la caduta del fascismo, De Gasperi assume la guida del partito appena costituito e diventa primo ministro, carica che ricoprirà fino al 1953. Durante l'era De Gasperi, l'Italia viene ricostruita su nuove basi, con una nuova Costituzione repubblicana, istituzioni democratiche più solide e una rapida ripresa economica. Le riforme comprendono diritto di voto per le donne, edilizia popolare, riforma agraria, sviluppo dell'Italia meridionale e investimenti nel settore energetico.
4: De Gasperi è un convinto sostenitore della cooperazione internazionale. Considera essenziale restituire all'Italia il suo ruolo sulla scena mondiale. Con la sua partecipazione alla Conferenza di Pace di Parigi il 10 agosto del 1946, l'Italia rientra a pieno titolo nella comunità internazionale.
6: Prendendo la parola in questo consesso mondiale, sento che tutto, tranne la vostra personale cortesia, è contro di me. E soprattutto la mia qualifica di ex nemico, che mi fa considerare come imputato. E l'essere citato qui dopo che i più influenti di voi hanno già formulato le loro conclusioni in una lunga e faticosa elaborazione.
5: De Gasperi si adopera per convincere l'Italia ad aderire al piano Marshall statunitense e alla NATO in un momento in cui il paese aveva ancora uno dei più grandi partiti comunisti dell'Europa occidentale.
3: De Gasperi aveva compreso che per ridare un futuro all'Italia occorreva inventare un futuro all'Europa. Un futuro